Dega ba Delta Kumban ta kuye mali olgasi kamal jiva ta kuye gasi gina ni nga rwe kwa gina zangi dzega